0: wasauti biara asempayitia ena ubetino asempayitia eye kasi bwa ye de brown ewa asempay fm enmenu se empay mu 630 sharp ensema hudwa esisi ye wunye ni nyina ye de brown asempayitia eye straight to the point esanse asempa eyitia
1: chakwa tabare vima nyaku
2: wado wado